0: My Music Radio Top Awards Hits.
1: Podu pare pare pare me web mia po check. Si vrat zero nisa eta se kom me njen lek. Kisa pak ide e u njeva i vo bek. Po ta diskur quna folin toni dhe